0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Upchi shelu lokchi parini malaxi wan, penari chiubani krichok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisa. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishikri parik aibal rechrinim tinamit, cheshak pa ubishkilubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel, rikaminak takki bakil ri eare, kekanakan ri. Chkiwach risuantak tinimit, chkiwach tak rehuhat winak, chkiwach rehetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayehri ushipkir ruk panik akhir. Kategori menyatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulev kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri, ekikiasi panik chibil takkip, rumal rech, chiwakebe ashal utsih ridios ri. Chikban si balak ash chkech. Kategut, aretak shokowri ushib qih ruk ripanik ah qih. Ridios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ehkip rikeluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak uchi chichikahwi.
2: Chishpakal ulok waral.
1: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri shpehun nimalak kabrakan, eshtak hunchech ri lahuk uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ekip, erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios kochikah. Shokow tahik rukab kash, shikamikri petinak riurosh. Ri uwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah, שתתח ניקח צ'אבל צ'נים שאילוי.
3: שפן רירה חוורם רירה צ'ולב, צ'רש רירה חו, צ'רש רירה קריסטו. אקח הוויניק צ'ובך איך צ'ובסק.
1: קטגורי, ריחווינך כחב אינימלך תקווינך, צ'אט אויול צ'ורי כיתם צ'וואץ' רידיוס. חופליק צח כיווץ' צ'אוכיחי לשיק רידיוס, ככביך.
2: כמל תיושיך צ'וויץ', כחאושל, דיוס החאושל. אחצ'ק אה רונוכל, ריארי אצ'י ערי קמיק, ריארי אצ'י ערי וויר, רומל רש צ'שקוח פריאקב רנימלאג וצ'וקאב ארץ כחקברי אבוחביבל. ריחתך עמק שס פטינק ריקויובל, קטקות, קמיגרי שופן רי אבויובל, אקמיגרי רחבשיק צ'ק בנתח כתוכציך פקיווירי אקמינקיב, קמיגרי רחבשיק צ'רי אהפתחינלאב ריאקשלתך אציך, כי אתך צ'קץ' כקאם ריתוכבל קץ', שכוחי ריאטיוש לך תקווינק, ריאה הרי צ'ק כישי אחקיב צ'וואץ' ריאבי, צ'י אצ'וטין, צ'י אנימק, אצ'ק סצ'ש כיווץ' ריאה הרי, ריקסצ'ך וואץ' ריאוואץ' ולאו.
1: קטגורי, שחקתך רינים רצ'וץ' רידיוס פריקך, אשקלחניק ריארכה, וכלבל ריצ'אפ בלוקב רידיוס פרינים רצ'וץ' רידיוס. קטגורי, שרוחפניק תקוויפה, שכנין תחצ'אבל איתך כחולך, שפן נמלך כברקן, נמלך סחבוץ'. אפוקליפסיס קפיטולו דוסה. קטגורי, חון נמלך כותבל שקלחין פריקח, חון אישוק סוטליק ריח רומל ריחיך, קורי איק צ'ושי רירקן, איקב לחוך צ'מיל ובנום חון קטקיק, רצבליל פווירי וחולום. ריארה יאווה בישוק צ'יק, יקורא ככה חוצ'י רומל ריקש קוריקו, הרי תקצ'י קוציר רוק ריאקל. חונוקב חוטבל צ'יק שקלחין פריקח, חוני מלך צ'יקוק צ'יקאק ריארה, קובו קובו חולום אלא חוך רוקה, פווי תקרי וחולום כוחון כתקיק צ'פלווי, ריאוכי כוחוקך, חון צ'קץ' ריאושיב וצ'אקפיל תקרי צ'מיל, קוצ'ו ריקח, אקוקיה חולוק צ'וואץ' ריאולאו. ריחון צ'יקופרי שתקעי צ'וואץ' רישוק, צ'יקוציר רוק ריאקל, ארי צ'קוטי חובי ריאלח הקל, ארי תחצ'י קלאשיק. ריאישוק קריל וואץ' חונלח עלה, ריארי צ'יקי ויוכוך נארי קונופל ריווינק, רוק חונצ'יץ' צ'מי. קטגורי רירל שקעמו ביק צ'יקעה צ'וואץ' רידיוס, אי צ'יקעה רינימותם.